0: June 16. Then, now, next. Radio 786. Honoring the past, confronting the present, building the future.
1: Laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dinas, wireless, jamang, kobese, eiwe, kwee en meangstokies. Lus vir nog woorde? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM Stereo.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ons dank voor Allah Ta'ala, die barmhartige, die genadige, in alle salawat en salams op al onze anbiya, faal alle salawat en salams op onze geliefde rasul, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah en goeiemiddag. Welkom naar die program Barakat op Radio 786 op 100.4 FM. Barakat is die program wat uitgesaai word elke maand, gewoonlik op die eerste sondag in die maand, en die program Barakat is in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad, die ATR en Litnet. Dit is die 7de juni 2026 wat saamval met die 20ste Dhulhijja 1447 jaar vanaf die hijra van ons geliefde rasool, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. My naam is Amir Adams, en saam met my in die atelier is my geliefde broer, Abdudayan Peterson, en aanlein het ons vir Tasneem Daniels, en miskien later gaat ons vir sister Sumaya Peterson ook aanlein het, inshallah. Die jongspan is maar hier vandag, so ons geliefde Auntie Fatima Ali aangevraai het, vir die jaarlikse jeug weergawe van die program Barakat. So dis gewoonlik elke jaar se story, wanneer ons oorvat hierdie program Barakat alhamdulillah, en dit was natuurlik gevra van ons geliefde Auntie Fatima Ali, en ons maak toe af Auntie Fatima Ali en al vir ons geliefde luisteraars. Ek hoop allemaal doen baie goed hierdie middag, alhamdulillah is baie koud hier in die Kaap in, maar ons maak toe af allemaal het 'n bietjie boebe, om die program samen ons te geniet, want dis moes nou pad van die barakat, is het die so nie, maar ons kap maar aan verder, inshallah. Ons thema vir vandagse program van barakat is oor jeugmaand, juni, en hoe ons jeug Afrikaans terug huis toe moet bring. Hierdie jaar, 2026, is ons nou natuurlijk 50 jaar vanaf die 16de juni 1976, toe al die jong schoolleiers van al in Soweto moes nou saamgestaan het teen die apartheid regerings verskillende wette, en ons gaan daaroor praat van al die miskien wat sal 'n bietjie ironies wees, van hulle het moes nou teen Afrikaans gestaan, maar ons is hier om van Afrikaans te praat. Ons sal daardie gaan en 'n bietjie praat van hoe ons Afrikaans terug huis toe moet bring. En moet sê, ek is meer Afrikaaps en nie noodwendelik Afrikaansie, maar ons gaat lekker nou die middag nou lekker die praat met al ons gaste wat nou saam met ons is, en ek hoop die geliefde luisteraar sal die program saam met ons, die jongspan van vandag, geniet, inshallah. Saam met my in die atelier weer is my geliefde broer Abdudayan Peterson, en ons sê vir hom, assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah, buta Amir. Hoefa?
2: Alhamdulillah, ons kan nie klaar nie, alhamdulillah.
3: Is net bietjie koud in die bene.
2: Net so, maar ons kap maar aan, soos sê, as maar die Afrikaanse mengelse program met die jong mense vandag in, alhamdulillah. Net weer vir die geliefde luisteraar, my naam is Amir Adams. Ek is 'n student by die Universiteit van die Weskaap, die UW, soos sê in die Kaapen, die Universiteit van die Weskaapland. En Abdurrahman, alhamdulillah, is by UCT, die Universiteit van Kaapstad. Aanlein, liefste, het ons sister Tasneem en latere sister Sumaya, maar vir nou, Abdudayan, net vir die benefit van ons geliefde luisteraars, kan u jouself aanbied en oorgie vir die geliefde luisteraars. Wie is Abdudayan Peterson?
3: Hallo mense, my naam is Abdudayan Peterson, ek is 'n honors graduaat van EK, UCT, the University of Cape Town, uit die EG ESGS faculteit, so the Environmental and Geographical Science faculty. My beter daar is ek ook 'n erfenis praktisyn en 'n historikus.
2: Ag santum, dit is baie mooi en natuurlik is Abdurjano baie reg vir hierdie program nou, veral in sy field van erfenis, alhamdulillah. Ek is 'n student van politieke studies en ek lyks ook baie erfenis praat en daarom is ek hier vanaand of vandag liewerste, dit lyk amper soos dit aand as ek kyk nou buite die venster hier, dit lyk amper soos aand, maar het was nou winter, so die daar is 'n bietjie korter, is dit hier so nie, Fajr is nou later en Maghrib is nou vroeger en ons het 'n korter program vanaand natuurlik, want die Bilal gaat bang, was nou 'n bietjie vroeger, maar aanleid het ons sister Tasneem en ek dink sister Sumaya, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah en welkom na die program.
4: Assalamualaikum, baie lekker om hier te wees, mashallah.
2: Mashallah, dit is sister Tasneem. Alaikum salam wa rahmatullah, en dit is sister Sumaya, al twee van onze geliefde sisters aanlijn, so Allah Ta'ala wil geheer het, die sisters is aanlijn, en die man is hier binnen die atelier, alhamdulillah. Sister Sumaya, ek denk sister Sumaya is nou die eerste keer saam met ons, alhamdulillah, van Abdurriya en Ekke, en Tasneem is ons nou al klaar, mense hier in die atelier in. Maar vir sister Sumaya, kan sister Sumaya net 'n introduksie gee aan jouself vir die geliefde luisteraars?
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefdes. Ek is Sumaya Petersen en ek is al die pad van George in die Eden Centraal Karoo, maar Kaap is my tweede huis. Ek is 'n taalnavorser, onafhanklike taalnavorser. Ek is ook baie lief vir die kultuur, so ek sien myself as 'n kultuurbewaarder en dan natuurlik iemand wat ook veg vir die vir Afrikaans en dan ook dan vir Afrikaans. En dan is ek ook iemand wat met leerders werk om weer ons taal, om ons taal in die lewe te hou. En ook om die Cape Malay heritage in die lewe te hou. So dit is wie Sumaya is.
2: Mashallah, baie drama kasie siste Sumaya. En natuurlijk ons geliefde siste Tasneem Daniels.
4: Assalamu alaikum, ek is dramaturg en journalist in die Kaap, ek is ook creative producer, alhamdulillah met een loopbaan en portfolio van 12 jaar. Ek het vir Litnet geskryf, vir die Burger, die Courant ook geskryf en vir Zuid-Ooster en Mila's Box was of course my eerste toneelstuk en ek skryf nog altyd Love in a Time of Labarang Hajj en ek het ook project in development Flamenco a la Cape wat ek oor die in die volgende minute meer oor sal praat, inshallah. Ek is baie happy om mee te wees, happy youth day vir die hele Zuid-Afrika, inshallah.
2: Inderdaad, heb je youth maand van allemaal, inshallah, die jaar sit ons nou 50 jaar vanaf die dag, die 16de juni in 1976, toe duizende van schoolleiers in Soweto en Johannesburg nou vreedsaam teen die apartheidse regeringse bantu-onderwijsing beleid betoog. En ons praat nou van Afrikaans en daarom het ek vroeger gesê, dat mag miskien soos 'n paradox klink, of bietjie ironies, want ons praat van Afrikaans nou. Maar natuurlijk vir ons, so ons gesê het, Afrikaans is part van ons identiteit, is die taal van ons ouers, ons voorvaders, en Afrikaans is een bietjie anderste van vir ons, want ons praat nou van die Afrikaaps, is het die so nie. So ons is lief Afrikaaps, ons voorvaders, wat nou verband was, vanaf Indonesië en daarna India, en baie mense dink dat ons Indian mense kan nie Afrikaans praat, hulle praat heeltemal Afrikaans en Urdumos. En ons mense, ons praat was nou Afrikaans, want die was die taal van onze voorvaders, hoe hulle dien oorgegeer het en so, en die is ons nou hoe ons is. En miskien praat amal nie nou 7 Afrikaans, maar ons amal ken Kaaps. Ek denk nou aan van die Kaap en al die, op Instagram en al die Facebook pages en so, waar mense nou baie gaai maak en tekeer gaat en so, en die is al pad van die baraka van onze Afrikaans praat. Maar ek wil vraag, vir Abdurriya nou wat in die atelier in is, as ons nou praat van Afrikaans en hoe ons Afrikaans te huis huis toe kan bring. Hoe kan ons dit doen? Dit is nou dieselfde vraag wat allemaal van ons nou moet antwoord in het vanaandse program, of liefste die middagse program.
3: Vir my, die beste manier om Afrikaans huis toe te bring is te gebruik onze taal, Afrikaaps, Kaaps, Afrikaans, whatever you want to call it, gebruik het met jou vrienden. Ek, my oma en opa grootjie het Afrikaans gepraat by die huis, en hulle het met my Afrikaans gepraat, of hulle het vir my in Afrikaans gepraat. Maar ek het nie gebeantwoord in Afrikaans nie. So hulle praat met my in Afrikaans en ek antwoord in Engels. So die verstand is daar so, maar die praat is hier. En so dit was 'n bietjie van 'n disadvantage, nou dat almal kan Afrikaans praat, nou my auntie en uncles en you know, al die oude mense in my familie, maar ek kan nie so lekker met hulle gesels nie. Maar nou met my generasie, with my generation, my age group, alles het by EK of my vriende of my neef of my niggie, ons is allemaal so. So nou is, you know, it's one must use one's own agency, you know, and actually be active in trying to gebruik die woorde, gebruik tramakasie en gebruik die, hoekom is jy so, moet nie so liggie en so aan, verstaan?
2: Nou, inderdaad, baie, baie mooi gesê daar by Abdurrahian. Vir sister Sumaya en sister Tasneem, hoe belangrik is het vir ons om nou Afrikaans terug huis te bring, veral vir ons jong mense daar buiten in ons gemeenskap?
5: So, ek sal sê, dit is baie belangrik en ek vraag nou as iemand wat in die klaskamer gewerk het. Dit is so kommerwekkend hoe ons taal besig is om uitgefaseer te word by sekere skole. Soos hier in die Eden Sentraal Karoo, die Eden District, is al reeds 2 skole waar ons Afrikaans sprekende kleinkies weggejaag is vanuit die skool en die skool is nou heeltemal Engels. So ek dink om Afrikaans te bou is so belangrik, want die kind se hele wese is Afrikaans. Ons wese, ons hele wese, ons, wat ons doen, hoe ons speel in Afrikaans. As ons kook ons in Afrikaans, alles wat ons doen is Afrikaans. En dit is so belangrik. Selfs as ons in gesprekke ook kom, ons het die geneigdheid, ek myself, sommige tye het die geneigdheid, as ek Afrikaans praat of Afrikaans praat, maar as dit tussen sekere mense kom, dan gaan ek sommer oor na Engels toe. En ek dink ons moet weer terugkom waar ons besef my, dit is my tong is Afrikaans. En meeste van die tye praat ons Engels met mense wat eintlik Afrikaans verstaan. Dit is nou 'n ander saak as dit nou familie is wat nie Afrikaans verstaan nie en jy moet nou Engels praat. Maar ons moet in hierdie trots, ons moet hierdie trots baadjie weer eens aantrek en sê, maar Afrikaans is my taal, maak nie saak wie of wat nie, ek gaan hom praat. Of jy nou verstaan of nie, jy gaan hom by my leer. So Afrikaans en Afrikaans is baie belangrik dat ons dit in stand hou, net ons as die jong mense. Ons is die mense wat die baton moet oorvat by die ouere mense en dit vorentoe neem, deur dit gereeld te praat, deur dit uit te leef en ook natuurlik op sosiale media bloot te stel aan andere.
2: Nee, definitief. En ek sê heeltemal saam van so die ons geliefde Buta Mohammed Alexander Raham gesê het, mag Allah Ta'ala vir my hoop plek in die Jannah gaan. Hy nie te lang gelede gaan maar nie. Hy het ons gesê dat baie mense hou vir hulle wat hulle nie is nie. Ons allemaal ken die, is dit nie so nie? Ons wil vir ons meer pas hou en so, ons is Engels en so, maar die feit is, ons is Kaaps en ons moet die skaam wees, so ons sê in die Kaap en skaam is haram. Ons is wie ons is en ons moet praat hoe ons is. En Buta Mohammed en natuurlijk ook die Afrikaanse Cape Muslim Vernacular boek geskryf mos, en niet te lang gelede was ek nog daar by Sekie Fight, ons maak toe af vir hom en al die mense wat ons erfenis en nou saamgehou het vir ons as die jong mense, en ons moet die nalatenskap aanhou, inshallah. Maar vir sister Tasneem, hoe sal u sê, vir die geliefde luisteraars wat nou ingeskakel het, hoe belangrik dit is dat ons jong mense Afrikaans huis toe terug moet bring?
4: So om Kaapstad en die Kaapse taal en die Kyp my like Kaapstaal in die sente altyd te sit, is pad van my groot creative vision, Gamdrilla. My dramaturg loopbaan, my playwriting career, skryf ek stories met karakters wat Muslim Malay mense is, wat Malay Kaaps praat en so aan het is. Somtijds mengels, maar met een special focus ook op vrouwmense wat brein is, wat in Kaaps praat en so aan het is, soos in my play Love in a Time of Rabarangaj, het ek een special focus op Hajar alayha salam gesit, in parallel met a fictional character met die naam naam van Hajar Dramat in Lansdowne, Kaapstad. Wat oor haar Hajj experiences reflect en so aan het is. So La Barang Hajj het moos by die maaskie het as a play reading plaasgevind en my nief Mansoor Joseph het saam met my onlangs a La Barang Hajj performance feature met Salah Media in Joba gedoen met Idul Adha. En currently is ek ook besig om a crowd van te run om Flamenco a la Cape te doen, a musical documentary op YouTube through the eyes of Benjamin Kamruddin. Dit is nou die grootste flamenco gitaris in Suid-Afrika. Die is hier Kaapse taalproject, dit is een serelie nie, maar ons gaan focus op hoe Benjamin homself invent as a flamenco musician in die middel van a Cape Malay kwaie en klopse wereld. Dit is ook een manier hoe ons Kaaps in die sinte kan hou as ons net die mense van wat, wie Kaaps praat ook in die sinte van dinge sit. En dit gaan lekker van wees, inshallah. So ja, ek hoop baie mense gaan die crowd van de support, inshallah, die dit is op social media en so antes. En ja, Benjamin is van die Kaap, hy was gebore tydens apartheid en so antes, so hy is ook een manier om muziek te gebruik om Kaaps in die sinte te sit, inshallah, for legacy reasons, ja, sal ek sê.
3: Dit is baie interessant, Tasneem. Net een herinnering, jy is ingeskakel op Radio 786, 100.4 FM vir die program Barakat in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad ATR en Litnet. Tasneem, ek is beïndruk by jou die vorige ene, La Barang Hajj, en dat dit in Muizenberg by die Mask Theater plaasgevind het.
4: Ja.
3: En dit is die baie, die mense daar so is die baie Afrikaans sprekend. So, wat was die reception like in Muizenberg?
4: Baie goeie reception, alhamdulillah. Dit was a diverse audience van 25 mens wat by die Mask Theater toe gekom het, including ons geliefste Auntie Fatima Ali, wat my champion vir die nacht gewees het. Maar ja, jy is baie reg to die jaan. Is nog altyd, hoe sê jy weet, dat word een mooie manier. Die syver Afrikaans norms is nog altyd ook daar in a plek soos Muizenberg en hulle is ook hulle praat ook baie Engels en so antes. So is nog altyd 'n nuwe ding om a Malay, proudly Malay, Cape Malay, Kaaps. Well, you know, hulle skryf, hulle praat nie eintlik Kaaps in die plein nie, hulle praat Mengels, maar hulle they are raised by a Kaap speaking community. So hulle praat ook Kaaps binne in die plei ook. En dis 'n nuwe ding. You know, the people in Muizenberg was, it was a first experience vir hulle. En ek was baie proud and honored om dit te doen. Maar dit was like, you know, the diversity projects, soos hulle sê. wat nou a label vir ja, hulle gee vir ons die label as hulle nie van ons kultuur weetie. As het a first experience vir hulle is, dan hulle gee vir ons die label a diversity, you know, project. Maar alhamdulillah, a medium is a medium vir om ons culture te celebrate en die was nou die Mask Theater in 2025 November, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, mashallah.
6: Inderdaad, so. En vir Sisse Sumaya, ek dink, vir Sisse Sumaya daar by George se kante het hulle nie soveel hierdie probleme wat ons hier in die Kaap het nie. Van ons het ons nou baie meer mense wat nou Engels praat en so, en force removals en daar die geskiedenis en so. Nou het ons ons nou een mengelmoes, ons het hele mix briani hier, van tale hier in ons gemeenskappe in, vooral in die Kaap. Maar vir die mense daar, in daar die pad van die Weskaap, hoe sal jy sê dat die jong mense daar praat, of liefste, wat is die situasie daar van jong mense in daar die pad van die Weskaap? Praat meeste van die jong mense nog altyd in Afrikaans?
5: Nou, definitief. Ek sal sê definitief Afrikaans. Ek sal sê dat George is een trotse plek van Afrikaans. Hier is, hier en daar is daar Engels, waar hulle om ingooi. Ons praat ons maar allemaal Engels. So, maar Afrikaans, ons allemaal is trots Afrikaans, en ek dink dit is hoekom ons so gegrief word, as dit kom by ons skole, wat Afrikaans heel te mal wil uitwerkeer. George is definitief een plek waar Afrikaans nog voluit lewe, die aardiekafees aan die brande leren kan, en dan is daar nog mense soos myself, Beverly McKelly, en nog ander mense wat veeg van Afrikaans leren kan, en dan hier die projekte doen om Afrikaans vir recht te hou, en om kinders te leer lees in Afrikaans en net om dit aan die brand hou. Maar hierdie kant van die hele Eden district eintlik, die Garden Road, is Afrikaans tot in die wildernis, tot in Plettenberg by ons allemaal is nog baie lief vir Afrikaans.
6: Nee, dat is mooi so. En ek dink volgens die statistiek, ek moet net weer kyk, maar meeste van die Weskaap sy myntaal is Afrikaans, toe ek laatste keer gekyk het, en ek dink dat is nog altyd so, want ons het ons Afrikaans ons taal gemaakt, is die taal van daar die mens, you know? Maar is ons taal, en dat is wat Afrikaans en Afrikaans en die verskillende aspekte of maniere of strands van Afrikaans nou, verskillend vir ons is hier in die Kaap, en dis nou pad van ons identiteit, en dit is ons taal. Weer eens vir Abdoude Jani wil gevra het, jy het ons nou vroeger gesê van jou ouers en jou opa grootjie en so, opa grootjie, soos sê, moes nou die rechte tajoeid maven, wat gepraat in Afrikaans, en jy het nou vroere iets baie belangrijk gesê, en dit is dat, miskien kon jy nie nou reg Afrikaans praat nie, maar jy kon hulle verstaan. En ek dink, dis nou meeste van ons mense hier in die Kaap, en vooral vir ons nou, wat in die universiteite is, en ons gaat nou na ons werkplekke toe, en meeste van die mense praat Engels daar, nou moet jy moes nou vir jou so hou, en wat, maar hoe kan ons nog altyd Afrikaans inbring in ose praat en same ose mense, vooral in vandagse tyd wanneer Afrikaans nou nie meer die main medium is van taal in ose gemeenskappe nie.
3: Ek dink die eerste ding is, ons moet een neat het. Ne? Ons moet, we must make that intention that, you know, hoekom bring ons Afrikaans binnen ons woordeskat, ons dagelikse praatjes? Ne? Okay. Is die net, want Afrikaans is a minority language around the world or something like that, or it has special interest, maar onze gemeenskap het Afrikaans gemaak. Onze voorouers wie nog slawe was, het Afrikaans gefashion, en die Hollandse taal en die Maleise taal en Portugese taal en die Khoi taal en al die verskillende tale saamgebring en Afrikaans gemaak. So Afrikaans is in ons bloed, is deel van ons tong. Al hoe hardloop ons weg van die Afrikaanse taal. So ek dink ons moet ons neat, ons intention eerste reg maak, en dan ons kan sien in ons eie lewe, as dit nou in akademie of net in a social setting, of as ek nou 'n ouma is of 'n kleinkind of so, maar analyse jou eie your positionality, right? I can't think of the Afrikaans. Let's add that to Mengels.
6: Rondom jou.
3: Yes.
6: Yeah. Die werkelijkheid.
3: And then, you know, look at that situation. Kijk by die situasie. En dan besluit vir jouself. Hoe kan ek nou Afrikaans bring in my circle in? Ja.
6: Inderdaad. Nee, ek stem samen van my al. As dit moes nou die maand van juni. So is 50 jaar vanaf 16 juni. 1976, toe die jongmanne opgestaan het in ons land in. En vooral vir ons as een moslimgemeenskap, dit was ons nou die ander dag, so Tasneem vir ons weer herinner het, van haar play, Labarang Haji, of ons so sê in die Kaap, in tweede Labarang. En ons leer ons nou die liste van Ibrahim a.s. en Nabi Ismail a.s. Die korbani wat die mens gemaakt het, dit was ons nou ten ere van Nabi Ismail a.s. weer baie jong man gewees het. En so, as het nou jeugman is, ons leer ons daar die les, dat een baie jong man het sy hele lewe vir Allah ta'ala gegee. Hy het nie gecompromise op wie hy was hy en wat hy moet doen nie. Vir sy pa, vir Allah ta'ala. En dan binnenkort gaat het ons nou Muharram wees, soos eer die Ahlul Bayt, die Nabi alayhi salatu wasalam, sy kleinseens, Hassan en Hussein radiallahu anhuma, wie die jong manne gewees het, die Nabi alayhi salatu wasalam het gesê, hulle gaat die leiers van die

0: Shawwal met Dhul-Hijja en Muharram ook in hierdie maand in. So ons leer baie lesse van die jong mense wat nie gecompromise het op hulle identiteit nie. Hulle was trots op hulle erfenis. Hulle was mense wie gelever vir Allah Ta'ala en vir my as 'n jong mens. Ek sit al die, so sê in Engelse, amper so confluence tussen al die dinge. Almal tesame lekker in een kamer. Ons verstaan die lesse uit hierdie jong mense wat vir Allah Ta'ala gelever het, wat nie gecompromise het op hulle identiteit nie. En as jong mense vandag hier in Suid-Afrika wat jeug maar nou sal herdenk, 50 jaar vanaf die myn daar, toe die jong mense in ons land opgestaan het, ons moet die compromise op ons identiteit en ons moet aanhou met Afrikaans en net oor dit moet ons trots wees oor Afrikaans, ons erfenis en hoekom ons Afrikaans moet saam met aanhou, inshallah. Dit is maar net my vibe op my 20 cent daar.
1: Ek dink ook, dat is ook een nieuwe stuk erfenis vir ons as jeug. En nogal by jou universiteit, Amir,
0: correct,
1: is die nieuwe Afrikaans woordeboek. Kaapse woordeboek.
0: Ek gesien was op jou status.
1: Yes. Ja. Ek was by die archief in die verlede week. En Erika, wie by die nou front desk sit, sy het gesê, jy moet die nieuwe boek sien. Toe tel ek het op en sê ek, ek was hier by die boeklaunch. En ek sien nou Kaapse woordeboek. W-O-R-I. B-O-E-K, nie woordeboek nie. En dis nou iets niet vir my. Ek het nog nooit die soort skryf gesien nie. Maar toe blaai ek deur die boek, sien ek, baie verskillende woorde wat ek nou used to is. Soos akkeltjie. Ek was een beetje verbaasd dat akkeltjie is nou in die boek en so aan. Wat dink julle van die nieuwe Kaapse woordeboek?
0: Dit is absolutely iets stunning wat ek gekyk het. Is pad van mengels en pad van ons identiteit. Ek wil ook een kopie van daar die woorde
1: Is 300 rand, by the way.
0: Nee, inshallah, ek sal nie my nie van. Dit is nou pad van wie ons is.
1: Natuurlijk.
0: Die sal nou alles uit die archief nou uitvat en vir ons nou weer in die lucht inbring. So ek sal definitief dit kry, inshallah. Maar sister, so my sister das neem, is maar nou die laatste paar 2 minute, die laatste woorde van julle, inshallah, oor die woordeboek, maar ook om af te sluit, inshallah, van julle kante oor die belangrikheid van Afrikaans en hoe die jeug Afrikaans terug huis toe moet bring.
2: By dramatasie, ek dink die woordeboek is al 2 Quentin Williams van UWC Linguistics, die official Kaaps dictionary, en Mohammed Alexander Al-Marhum se dictionary van loanwords of the Cape Muslim vernacular, is al 2 belangrik om legacy te maak, inshallah, en ook om economic empowerment te bring vir die jong brein mense van working class backgrounds, wat in Kaaps praat, die is ook een rede hoekom Kaaps woordeboek baie belangrik is, inshallah, amen.
0: Definitief, vooral in ons tye, waar ons sien nou Palestine, Lebanon en so, en die petrolpryse wat opgaat en so, dit is nou pad van ons erfenis wat ons moet ophou. Sister Soumaya, jou laaste woorde?
3: My laaste woorde aan die jeug sal wees, gaan koop die woordeboeke, gaan koop dit voor het uitgaan, want dit gaan waai. Kyk, dit gaan nou waai, definitief. En moet dit nie in jou kassie wegbere nie, lees dit elke dag, want dit is deel van jou erfenis, dit is deel van wie jy is. En dan ook my laaste woorde aan die jeug, moet nooit skaam wees vir jou taal nie, al sta jy voor 1000 mense, praat jou taal, want dit is jou maase taal.
0: Inderdaad, so. Baie dramakasie vir sister Soumaya Petersen en vir ons geliefde sister Tasneem. Net om, die punt nou reg in die grond in te sit, wil ek nou hier die aanhaling sê van die Kaap. Ons allemaal ken ons van die Kaap op Instagram. Hulle het een baie, humorise cartoon daarop met Krief en Boeta Miau, wat gesê het, en ek sê het in Engels.
1: Ek sê het uitgelaat ook,
0: in Engels. I say, what is third in Kaaps? I say, Dera. What would I say is daddy in Kaaps? I say, Dera. What is through in Afrikaans? Deary. What is animals in Kaaps? Dira. And what would I say is doors in Kaaps? I say, Dera. So no fry. What would you say? The Afrikaans, the Kaaps of daddy carries the animals through the third doors will be. En nou sê Boutamiao, dera drari dira dira dira dira. Subhanallah. Wie sal die like sê? Die is wie ons is. En dit is hoe ons Afrikaans en ons Barakat program nou afeindig vanavond. Namens ons geliefde sisters, Soumaya Petersen, Tasneem Daniels, my geliefde broer Abdurian Petersen en myself, Amir Adams. Het was een eer.

om hier te wees vanavond. Saam met die geliefde luisteraar op die program Barakat op Radio 786. Ons sê vir julle in die taal van ons voorvaders, Baitra Makassi, en vir die jeug daar buiten, vir jeugman, hou aan met ons style Afrikaans. Laat ons dit aanhou, inshallah. Die Bilal gaat bang binnenkort, maar ons sê van ons kante, shukran en Baitra Makassi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.